să l-ați domnul Ciu. Dobre, nemoj vika, nemoj vika, dobre. Zucker kommst zuletzt. Dobro, ako Jelena.